0: تُہۍ چھِو بوزان 90.0 ریڈیو وِدستا ہم سفر زندگی ہُنٛد.
1: ؤلِو وۄنۍ بوزو اکھ شِو بجن یُس زن لیوٗکھمُت چھُ شری راجیش رینا صٲبن. آواز چھِ دِژمٕژ کیسر نظامی صٲبن.

دوچو بوزان اف ایم 90.0 ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہن بوزان روزیو پنن پسندید بغت.

دوچو بوزان اف ایم 90.0 ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہن بوزان روزیو پنن پسندید بغت.